0: 恒例の。
1: てなこいとうえがいういえんさかるむまいなこうこはつろわいなてんねいめんがこふがこわてやあてくいてやたうなきあてふわのうわいパレイラふわたこんまさあえけほいほうがうりょうがちかふむぬまいんわいまらまきこねけへかわいててにてちはまきてぱるまたかさかこぱにあけきがはきなきなかえけほいほうがうりおがちかふぐぬまいわいまらまきぽねけはいかわいてていペチハナきてぱれまたこうてとのきゃかわてかわらたがえふかれれけえむくらねいがまたぽのてちりちおわいたにいろといがつれかわへがかえけほいほうがてぱれあこうてふわいがきゃたいきてぱれまたはいてつれいててかうまりまおまふるえふわきねこうてふわぬいたがおがこれろなベイデンバーバー
2: Tērā tiriti o Waitangi kua, whakatūraki ngia e tēnei kāwanatanga. Nō reira ai, me kimi kimi tātou te tai whakautu, te tai urupare ki tau āhuatanga hoeno, he te mea ko tērā anake. Kei te kimi tātou te wetahi ara whakamua mō tātou tīwi Māori. Kei te mohi o nei tāwa tātou, he nui ngā mahi whakatūraki nei a tātou. Nō reira mena ka pērā te kāwanatanga me tai mai, ki te whakarongo, ki te titiro, ki ngā whakautu.Ki te pakarongo ki ngā ahuatanga ko pākino nei ki a tātou.
1: Kei te pēhia kinotia ngā whānau o te motu e ngā utu kai o te wā, ai tēnei wiki whakapuaki ai te manatū whakahiato ora rā MSD i tetei hapa i pā ki ngā tono āwhina kai o ngā tāngata e waru mano koni atu. Hei tā MSD he hapa tēnei nā te pūnaha whakahaere. Ākua roa te tarahiti o te papa whakaritorito e whāngai ana i te hapori o te awa kairangi ki ngā akoranga whakatipu kai. E ai kia tākuta Jessica Hutchins, tetei o ngā kai whakarewa o te tarahiti, mā te whakatū mārā kai ki ngā hapori putanoa i te motu, ka wāhi hiki te taumahatanga kai e pāngia nei ngā whānau o Aotearoa.
3: Ko te mea nui ki te whakatua no ngā pāmu iti i a rohi i Aotearoa ki te whakatipu kai anō. He mahi rangatira ki te whakatipu kai, ki te tiaki ngā kākano te whenua nei. I roto i tā mātou rangahau o pātaka kai, Growing Kai Sovereignty, he pukapuka hou, he maha ngā tauira o ngā pāmu iti i Aotearoa e whāngai anō ngā hāpori me ngā tangata.
1: I tērā wiki puta ngā hua i te arotake ngā i kōkirihia i te krauna, e pāna ki ngā take waipara i hue te taka rā moa point i te whanganui a tara. I waipuketia te whare maimoa i ngā parawai o pōneke i te pēpuere o te neitau, a tata ki te tekau māwha piriona rita o taua parawai i puta tika ki te moana. E ai ki te ripoata nā ngā upoko o te whare rā tau ko te kaunihira te he. Hei tā te hea mana o te iwi o Taranaki whānui, hei tā te whatanui Winiata, kei te hiahia te iwi ki te whaiwahi ki ngā whakahaere ngā whakatika i te take nei. E whaake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: E hiahia ana te iwi ki te noho tahi, ki te kaunihira, ke Wellington Waters hoki, ki te kōrero tahi, ki te wānanga tahi, heaha te anga whakamua. Ko taku hiahia, kia tukuna mai e Minita Watts, ngā kitenga, ngā whāinga, ngā putanga rānei, i ngā mahi arotake, kia pai ai tā te mana whenua arohaihai, whiriwhiri hoki ki ha te wāhi kia mātou, o tira ke whakatōpuingia e rā tātaritanga ki ngā rangahau o mātou mātanga, taiao, kia ki te mārama ai tātou i te rautaki.
1: E tata mai ana ko te wiki o te reo Māori, a ka ahiwa ake ngā whakanuitanga, ngā whakamānawatanga ano hoki, a te mane te tekau mā whā o hepe tema. Ko te reo Towns te tau marumaru o te kaupapa i tēnei tau, hei whakanui ngā hapori putanoa i Aotearoa. Rātou mā e whakamānawa nei i te reo Māori, me te akiaki i te tokomaha kia whakamahi i te reo, i roto i a rātou mahi o te iara. E karanga ana te taurā whiri i te reo Māori me te mātāwai ki ngā taone, ngā whānau, ngā kura, ngā marae, ngā pakihi me ngā krapu hā kinakina, kia whai wāhi atu, kia kaha ake ai te kitea me te rangona o te reo Māori i ngā wāhi katoa. E whai ake nei ko ngā kōrero nā te kai urungi i te taurā whiri i te reo Māori nā ngā hiwi apanui.
5: Nā, ko rongo etahi i te ngau, o etahi kaupapa kino, ki tō tāwai reo. Nā reira i noho mātou o te whānau nei, o te tauruwhiri te reo Māori, ki te whiriwhiri kaupapa, e whakaatu atu ana ki te iwi, e kore, e mate tō tātou reo. Aha kua, he aha te mahi a te kāwana, a waiake rānei, he aha ngā pānuitanga Hobson's Pledge e rātu āhutanga, ka ora tonu te reo.
1: Ki ngā take ha kinakina, kā tū te whakataetae squash o te ao ki Tāmaki Makaurau hei te tau, e 2028. Ka whakahaerehia te whakataetae ki New Zealand International Convention Centre hei a Pepuere, e whā marama i mua i te whakaurunga tuatahi o te squash ki ngā taumā hekeheke o te ao ki Los Angeles, Amerika. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipa.

0: 사회 고래로
1: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga o Ātea a te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, Rātau, Komuma. Kei te pēhia kinotia ngā whānau o te motu e ngā utu kai o te wā, ai tēnei wiki whakapuaki ai te manatū whakahiato ora rā MSD i te tei hapa i pā ki ngā tono āwhina kai o ngā tāngata e waru mano koni atu ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Kei te pēhia kinotia ngā whānau o te motu e ngā utu kai o te wā, ai tēnei wiki whakapuaki ai te manatū whakahiato ora rā MSD i te tei hapa i pā ki ngā tono āwhina kai o ngā tāngata e waru mano koni atu. Hei tā MSD he hapa tēnei nā te pūnaha whakahaere. Ā kua roa te tarahiti o te papa whakaritorito e whāngai ana i te hapori o te awa kairangi ki ngā akoranga whakatipu kai. E ai kia tākuta Jessica Hutchings, te tei o ngā kai whakarewa o te tarahiti, mā te whakatū mārā kai ki ngā hapori putanoa i te motu, ka wāhi hiki te taumahatanga kai e pāngia nei ngā whānau o Aotearoa.
2: Ko te me nui ki te whakatua no ngā pāmu iti i arohi i Aotearoa ki te whakatipu kai anō. He mahi rangatira ki te whakatipu kai, ki te tiaki ngā kākano te whenua nei. I roto i tā mātou rangahau o pātaka kai, Growing Kai Sovereignty, he pukapuka hou, he maha ngā tauira o ngā pāmu iti i Aotearoa e whāngai anō ngā hapori me ngā tangata.
1: Ka eke hoiho ngā uri o Ngāti kahungunu mai i wai marama ki Pōneke, hei kawe i tetei pētihana ki te pāremata. Ko te tono kia kaua te kāwanatanga e whakarereke, e muku rānei ngā mā tāpono te tiriti o Waitangi, i roto i ngā ture. Ka wehe ngā kai eke hoiho a te praere a ko te whaenga kia tai ki te pāremata, hei te tūrei te 15 o Mahuru. E whākine ko te whānuitanga o ngā kōrero, ngā Baden Baba.
3: Pēnā tiriti o Waitangi kua whakatūraki ngia. E tēnei kāwanatanga, no reira ai, me kimi tātou tētai whakautu, tētai urupare, ki tau āhuatanga hoeno, he te mea ko tērā anake. Kei te kimi tātou te wetahi ara whakamua, mō tātou te iwi Māori. Kei te mōhio nei tāwa tātou, he nui ngā mahi whakatūraki nei a tātou. No reira mena ka pērā te kāwanatanga me tai mai, ki te whakarongo, ki te titiro, ki ngā whakautu, ki te whakarongo ki ngā āhuatanga. Ko pākino nei kia tātou.
1: I tērā wiki putanga hua i te aro takenga i kōkirihia i te krauna, e pāna ki ngā take Waipara i hue te taka rā moa point i te whanganui a Tara. I waipuketia te whare mai moa i ngā parawai o Pōneke i te pēpuere o tēnei tau, a tata ki te 14 piriona rita o taua parawai i puta tika ki te moana. E ai ki te ripuata nā ngā upoko o te whare rā rātau ko te kaunihira te he. Hei tā te hea mana o te iwi o Taranaki whānui, hei tā te whatanui Winiata, kei te hiahia te iwi ki te whai wāhi ki ngā whakahaere ngā whakatika i te take nei. E whaake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: E hiahia ana te iwi ki te noho tahi, ki te kaunihira, ke Wellington Waters hoki, ki te kōrero tahi, ki te wānanga tahi, heaha te anga whakamua. Ko taku hiahia, kia tukuna mai e Minita Watts, ngā kitenga, ngā whāinga, ngā putanga rānei i ngā mahi arotake, kia pai ai tā te mana whenua arohaihai, whiriwhiri hoki hi te wāhi kia mātou, o tira ke whakatōpungia e rā tātaritanga ki ngā rangahau o mātou mātanga, taio, kia ki te mārama ai tātou i te rautaki.
1: E tata mai ana ko te wiki o te reo Māori, a ka ahiwa ake ngā whakanuitanga, ngā whakamānawatanga ano hoki, a te mane te 14 o Hepe Tema. Ko te reo Towns, te tau marumaru o te kaupapa i tēnei tau, hei whakanui ngā hapori putanoa i Aotearoa. Rātou mā e whakamānawa nei i te reo Māori, me te akiaki i te tokomaha kia whakamahi i te reo, i roto i a rātou mahi o te iara. E karanga ana te taurā whiri i te reo Māori, me te mātāwai ki ngā taone, ngā whānau, ngā kura, ngā marae, ngā pakihi me ngā krapu hākinakina kia whai wāhi atu, kia kaha ake ai te kitea me te rangona o te reo Māori i ngā wāhi katoa. E whai ake nei ko ngā kōrero nā te kai urungi i te taurā whiri i te reo Māori nā ngā hiwi apanui.
5: Nā, ko rongo etahi i te ngau o etahi kaupapa kino ki tō tāwa reo. Nā reira I noho mātou o te whānau nei, o te tauruwhiri te reo Māori, ki te whiriwhiri kaupapa, e whakātu atu ana ki te iwi, e kore e mate tō tātou reo. Aha kua heaha te mahi a te kāwana, a waiake rānei, heaha ngā pānuitanga Hobson's Pledge e rātu āhutanga, ka ora tonu te reo.
1: Ki ngā take ha kinakina, kā tū te whakataitai squash o te ao ki Tāmaki Makaurau hei te tau e 2028. Ka whakahaere hia te whakataitai ki New Zealand International Convention Centre hei a Pepuere e whā marama I mua I te whakaurunga tuatahi o te squash ki ngā taumā hekeheke o te ao ki Los Angeles, Amerika. Koe a ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.

0: 会高齢度。
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko Pohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau a Waitareira, rātou, kumuma. I tērā wiki I whakaputa te rohu kā kāriki I tetehi o ngā kautapa pōti a te pāti, arā kia whakatū I tetehi hokomaha ngā te kā wanatanga, ko kiwi mā, tōna iwa. Kā whakako pani ake ki ngā hā kinakina. I tērā wiki I whakaputa te rōpū kā kāriki I tetehi o ngā kaupapa pōti a te pāti, arā kia whakatū I tetehi hokomaha nā te kā wanatanga, ko kiwi mā tōna ingoa. He hokomaha hei wāhi whati I te whirinakitanga atu o te motu ki ngā hokomaha nui pēnei I a Woolworths, rātau ko Pack and Save, ko Foursquare. E ai ki te kaiarataki takirua I te pāti kā kāriki, e ai kia Marama Davidson, kei te hāua a pūtea nui I ngā kamupene nei, I a ngā whānau o te motu e pāngia kinoti ana e utu nui.
2: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina I enei matapiko. Kotahi miriona ia rā. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnei.
1: I puta te āki a te arihinui kuini ngā waihono I te pōki I te iwi Māori, kia puta I ngā here o te raupatu ki te riu. Orau ora, I tana kauhau mo tana koroneihana tuarua I whakamiramira ia I te hiranga o te puta I ngā rua reto o raupatu ki te ora. Ki te ao I wawatatia e o tātou tupuna. Hei tāna anō me mahitahi te Māori, a me kaha ke te Māori ki te whāo I tōna ake anamata. E whāke nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: Uri o te raupatu, toa o te rauora, e pā ana ki te ao toimaha. Riri, whakarihariha I pake ke mai aiahau. Me te huarahi e puta ai te momo pēnei I āhau ki te whai ao, ki te ao mārama, ki te ora. Ko te pātai nui pea o te whiti I te raupatu ki te rauora. Ko tēnei. Kua rite rānei tātou ki te hīkoi ki tētahi aoke, he nui ake te rauora?
1: I whakarewahia I te taumata hauora o te kahu o Taunui, tētahi pūrongo e aroana ki ngā wheako ngā māma me ngā pēpi Māori I te tai tokerau me tāmaki makaurau. E whakātuana te pūrongo I ngā ārai kei roto tonu I te pūnaha hauora, pēnei I te kaikiri, te kore tautoko me ngā uauatanga ki te uruatu ki ngā ratonga. Ae karangana kia whakatū I tētahi kaupapa hauora e aropu ana ki te whānau, ae whakamānoa nei hoki I ngā mātā. Pono Māori. Hei tā te tume whakarai te taumata hauora o te kahu o Taunui, hei tā Boyd Broughton, ko te tūmanako mā te ripoata nei e āki I ngā upoko o te pūnaha hauora ki te whakarere kē I ngā whakahaerenga.
4: Koera te menui, kia panoni, kia whakarere kē I ngā āhuatanga, I ngā momo pūnaha, I ngā momo rautaki hauora o te rohe nei. Kia pai ake ngā hua mō ngā māma me ngā pipi. Koeira te mea nui. Wai hoki, kia whakamana i o rātou reo, I o rātou whiako. Kia mohio ai rātou, ai, ko kite, ko rungo, tēnei āhua o te Health New Zealand, ko rungo, ko kite, no reira, yeah, kia panoni I te tuku o ngā rautaki ngā pūnahi hauora.
1: E tātā nei a Minita Shane Jones I etehi wāhanga o te ahumahi huakiwi. Nā te nui o ngā ripoata tūkino I ngā kaimahi manene e pupu ake ana I taua ahumahi tonu. E whakakipakipa ana I aia Zespri kia whakakaha ake I ngā mahi maimoa I ngā kaimahi. Hei tāna anō ko te nuinga o ngā kaimahi I taua ahumahi he manene no tā wāhi. Ko tāna āki ki te kāporeihana ko te whakarahi ake I te whai wāhitanga o ngā rangatahi no Auarohe pū ki ngā tūranga mahi.
5: Kātahi ngā mahi whakariha-riha. He pupū ake ana I wāinga tonu I te kapa o ngā kaimahi, ngā kamu pene e mahi poke ana. Tā mutu, ko te rōpū tino whai ingoa kei tēnā wahanga o te ao Pākihi ko Zespri. Nā, ia te kotahi wiki, e pakaru mai ana ki te kapu o te pepa e tahi mahi kikino. Tā mutu wenei tangata e tūkino tiana no rāwahi, he manene. Nā ko tāku e hōhā nei, e werewero nei I a Zespri, Kei a rātou te mana hei whaihaina nati, hei whakamutu i tēnei momo mahi.
1: Ki ngā take hā kinakina, ka hore ngā tamatoa i eke ki te tūranga toa o ngā whiringa whānui mo tēnei tau, ahakoa i tō rātou i te tukinga ki a ngā Manly Sea Eagles i te wīkine ka hipa mā te kotahi piro, e nui ake ai ngā piro i whakawhiwhia ki a ngā Penrith Panthers. I tō rātou tukinga ki a ngā West Tigers, nā tērā i utai te taitara o Minor Premiership ki a ngā Panthers. Hei te wiki tuatahi o ngā whiringa toa ka tukinga tamatoa ki a ngā Dolphins ki Mount Smart Stadium a te pō te hatare hei te 5 miniti i te ono karaka i te pō. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, we're done.

0: Kaue Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā kō kohaturoa waina tēnei me ngā kohinga o Ātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, Rātai, Konuma. Ka eke hoiho ngā uri o Ngāti kahumunu mai i wai marama ki Kōneke, hei kawe i tētei pētihana ki te pāremata. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ka eke hoiho ngā uri o Ngāti kahungunu mai i wai marama ki Pōneke, hei kawe i tētei pētihana ki te pāremata. Ko te tono kia kaua te kāwanatanga e whakarereke, e muku rānei ngā mā tāpono te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture. Ka wehe ngā kai eke hoiho a te praere a ko te whaenga kia tai ki te pāremata, hei te tūrei te 15 o Mahuru. E whaakine ko te whānuitanga o ngā kōrero, ngā Baden Baba.
2: Pērā tiriti o Waitangi kua whakatūraki ngia e tēnei kāwanatanga. Nō reira ai, me kimi tātou tētai whakautu, tētai urupare ki tau āwatanga hoeno, he te mea ko tērā anake. Kei te kimi tātou te wetahi ara whakamua mō tātou tīwi Māori. Kei te mohi o nei tāwa tātou, he nui ngā mahi whakatūraki nei a tātou. Nō reira mena ka pērā te kāwanatanga me tai mai, ki te whakarongo, ki te titiro, ki ngā whakautu. Ki te whakarongo ki ngā āhuatanga, ko pākino nei kia tātou.
1: Kei te pēhia kinotia ngā whānau o te motu e ngā utu kai o te wā, ai tēnei wiki whakapuaki ai te manatū whakahiato ora rā MSD i tētei hapa i pā ki ngā tono āwhina kai o ngā tāngata e 8,000 koni atu. Hei tā MSD he hapa tēnei nā te pūnaha whakahaere. Ā kua roa te tarahiti o te papa whakaritorito e whāngai ana i te hapori o te awa kairangi ki ngā akoranga whakatipu kai. E ai kia tākuta Jessica Hutchings, tētei o ngā kai whakarewa o te tarahiti, mā te whakatū mārā kai ki ngā hapori putanoa i te motu, ka wāhi hiki te taumahatanga kai e pāngia nei ngā whānau o Aotearoa.
3: Ko te mea nui ki te whakatua no ngā pāmu iti i arohi i Aotearoa ki te whakatipu kai anō. He mahi rangatira ki te whakatipu kai, ki te tiakinga kākano te whenua nei. I roto i tā mātou rangahau o pātaka kai, Growing Kai Sovereignty, he pukapuka hou, he maha ngā tauira o ngā pāmu iti i Aotearoa e whāngai anō ngā hapori me ngā tangata.
1: I tērā wiki i puta ngā hua i te arotakenga i kōkirihia i te krauna, e pāna ki ngā take Waipara i hue te taka rā moa point i te whanganui a Tara. I waipuketia te whare maimoa i ngā parawai o Pōneke i te pēpuere o tēnei tau, a tata ki te 14 piriona rita o taua parawai i puta tika ki te moana. E ai ki te ripuata nā ngā upoko o te whare rā tau ko te kaunihira te hē. Hei tā te hea mana o te iwi o Taranaki whānui, hei tā te whatanui Winiata, kei te hiahia te iwi ki te whaiwahi ki ngā whakahaere ngā whakatika i te take nei. E whāki nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: Hei ana te iwi ki te noho tahi, ki te kaunihira, ki Wellington Waters hoki, ki te kōrero tahi, ki te wānanga tahi, heaha te anga whakamua. Ko taku hiahia, kia tukuna mai e Minita Watts, ngā kitenga, ngā whāinga, ngā putanga rānei, i ngā mahi arotake, kia pai ai tā te mana whenua arohaihai, whiriwhiri hoki ki ha te wāhi kia mātou, o tira ke whakatōpuingia e rā tātaritanga ki ngā rangahau o mātou mātanga, taio, kia ki te māramai tātou i te rautaki.
1: E tata mai ana ko te wiki o te reo Māori, a ka hiwa ake ngā whakanuitanga, ngā whakamānawatanga anō hoki, a te mane te 14 o Hepe Tema. Ko te reo Towns, te tau marumaru o te kaupapa i tēnei tau, hei whakanui ngā hapori putanoa i Aotearoa. Rātou mā e whakamānawane i te reo Māori, me te akiaki i te tokomaha kia whakamahi i te reo, i roto i a rātou mahi o te iara. E karanga ana te taurā whiri i te reo Māori, me te mātāwai ki ngā taone, ngā whānau, ngā kura, ngā marae, ngā pakihi me ngā krapu hākinakina, kia whai wāhi atu, kia kaha ake ai te kitea me te rangona o te reo Māori i ngā wāhi katoa. E whai ake nei ko ngā kōrero nā te kai urungi i te taurā whiri i te reo Māori, nā ngā hiwi apanui.
5: Nā, ko rongo etahi i te ngau, o etahi kaupapa kino, ki tō tāwai reo. Nā reira i noho mātou o te whānau nei, o te tauruwhiri te reo Māori, ki te whiriwhiri kaupapa, e whakaatu atu ana ki te iwi, e kore e mate tō tātou reo. Aha, kua heaha te mahi a te kāwana, a waiake rānei, heaha ngā pānuitanga Hobson's Pledge e rātu āhutanga, ka ora tonu te reo.
1: Ki ngā take ha kina kina, kā tū te whakataetae squash o te ao ki Tāmaki Makaurau hei te tau, e 2028. Ka whakahaere hia te whakataetae ki New Zealand International Convention Centre hei a Pepuere, e whā marama i mua i te whakaurunga tuatahi o te squash ki ngā taumā hekeheke o te ao ki Los Angeles, Amerika. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, we're done.

pāti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ora ki a tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi aroha katoi mihi nui ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia pikiaki e te ora te kaha me te pai ki runga kia koutau katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou, katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au, kā tika ki wēnei, o ngā reo irirangi i ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei, o ngā ata, kia timata ki au, ki te tai toke rau. Nā te mea, kei kai taia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai. Nā reira, mihi ana ki a koutou, mō rena. Tēnā koutou, te tau toko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, nō reira mihi ana kia koutou, mō rena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, nei te mihi. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, ko hono mai, e mihi ana, mō rena kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā, mō rena kia koutou, tēnā koutou, te Tautoko mai. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM tēnā, nō reira Tūmeke, kia koutou, mō te hono mai, te Tautoko mai anō hoki. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Nei te mihi kia koutou, tēnā koutou, te Tautoko mai. Kei te kāhui Maunga, kei Ngā Motu, ko te Korimako o Taranaki tēnā, e mihi ana, mō rena. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Morena kia koutou, tēnā koutou te Tautoko mai. Kei Te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, e mihi ana, tēnā koutou. Kei Te Papa Ioea, ko Kia Ora FM tēnā, no reira Kia Ora kia koutou, mo te hono mai te Tautoko mai anō hoki. Kei Te Whanganui Ātara, ko Te Upoko o Te Ika, tēnā koutou, morena. E whakakapi ake kei o Tautahi, kei Te Wai Pounamu, ko Tahu FM tēnā ko hono mai. O tira kia koutou, katoa, auareo irirangi ka katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai. O tira mō koutou i Tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai tūmu ki Tauranga Moana. Ko tipini ahau ko au, tō tātou tō koutou kaipa. Pāho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e homa he ata wenerei, he ata rā apa rānei. Te tua iwa o hepetema o mahuru rānei. Nā rere mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira meki mai te wānei nā taino atu ki te pākaraka i tēnei ata tērā ia. E tahi kōrero kauhau, ui ui rā nei e tupu atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, hei te ono karaka a hau e mutu ai, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī. E te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana, nā reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. A te Marie. Mōrena.

ko te wā ināianei i taipari taitimu ko te rua mineti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reira ko te nei ia, te wā, mo taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reira tuatahi rā ko te nei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he wenerei tēnei, he wenerei he rā apa rānei te tua iwa o hepe te mā o mahuru rānei. Nā reira ko tōna ingoa i runga i tō tātou maramataka Māori ko Ōmutu, Ōmutu. Nā, e homa, e aiki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te pūngāo a te tangata kei runga rawa atu. Nā reira, E āta haere ana te ngāo. Nā reira he pai kē tēnei wā kia ako i ngā karakia, ngā pakapapa, pai kē kia okioki, kia pakatā, kia pakamahere rānei mō tō apopo. Nō reira kia hiwa, kia matāra i tēnei wā. Nā reira, kuia e nā ngā kōrero, e pā ana ki tēnei, o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko Ōmutu. Nā tuarua, hei pānui mā koutou, e hoa mā, ko tāku ki a koutou, me poti, me poti, me poti, hei te tuawaru o Noema. Engari kia āhei ai te poti, te tuku poti, me rehita i te tuatahi. Nā reire e hoa mā, koina tāku ki a koutou, kia tātou katoa, kia rehita tia tātou, kia pōti tia tātou. Kei aue tātou mō te kore take o tēnei o ngā kāwanatanga. Nā reire ohoma, ko ia ena aku kōrero aku pānui mō tēnei taku pito pito kōrero mō tēnei rā mō tēnei ata hoi anō mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He tūnga taipari, ka hawa taitimu.
1: E haere ake nei, ko tētahi uiuinga i Wainganui. Ia māua ko tētahi ōku pāpā, ara a matua Bobby Rolleston. No te motu tere o Matakana, no te iwi o Ngāi Te Rangi, o Ngāti Rangi Nui anō hoki. Nā reire, e hoa mā, i te ata nei, whakarongo mai ki aia, ki tōku pāpā, Uncle Bobby e kōrero ana tuatahi mō te rā o ngā kawe mate o te motu, mō te koro neihana i te rā wiki, tuarua, ka kōrero mai ia mō Shane Jones, tuatoru mō te wahapū o Tauranga nei, a tuawhā ko te tōna kaupapa kōrero ko Mauao. Nō reira, whakarongo mai, ki tēnei o ngā uiuinga, ara ki tōku pāpā a matua Bobby Rolleston.
2: E te iwi o te whānau, hoki mai rā ki tai pari tai timu. Kei tēnei wā no tātou te whiwhi, no tātou te maringa nui, nā te mea ko hono mai, te tahi ōku pāpā, no runga i te motu tere o Matakana. Ara, ko matua Bobby Rolleston. Tēnā koe, anko, kia ora.
3: Ko te rā, tēnā koe, tēnā rā koutou e whakarongo mai ki ene o ngā kōrera. Mihi atu, kia koe kia koutou, kia koutou katoa. Ai.
2: Ai, tuatahi rā, tēnā rā wā atu koe mo te whakai mai ki te kōrero mai kia au, mō enei kaupapa. Tuatahi ake, hei kaupapa tīmatanga mā tāua. I te rā taite, i tai atu rā koe, ki te rā kawe mate o te motu, ki rungi tō tātou marae o Tūranga Wāwai. Kei tautoko anō i te koro neihana tuarua a tō tātou areki nui a Queenie Ngāwai hono i te pō. Nō reira, kōrero mai, ako ōpiro, ōpukaro, ai.
3: Ai, tēnā koe i haere atu tātou hai moana, Ngāti Rangi Nui, Ngāi Te Rangi, Ngāti Pūkenga, tai ake rā ki tērā o ngā pōhiri te hapa aswa ne, kia mātou, te mea hoki naina kua ki te ata i haere tia te pōhiri tuatai, ki te motu. Ai, kia mātou taitanga atu ki reira, ana ko mātou, ko mātātua, whānui tonu, ko Ngāi Tahu, ko ngā puhinui tonu, ko mātou ka me kauru i toto te ranga pōhiri, engari, ai, he ahuere reke, engari, e hoa, whāte kautau iau i haere tia ana ki aua kaupapa. Me pēne o ki te kōrero ia kinginga, ia kuini ka rereke haere mā rātou nei haerenga ki taua kaupapa ko tēnei, ana ko he rereke anō ki au. Engari kai te pai, ko te kaupapa te mea nui, ko te kaupapa ko te kawe mate o ngā mate o te moana. Oeno, tai pai mata o te moana, taketake atu a tātou nei mate ki te... Ara ki te papa mata aroi, te roi mata o te tangata, te roi mata me te hupe, me te hekinga o te toto, ne, ki runga kia Tūranga Waiwai, kei ro whare nui o Mahina Rangi, ai. Oeno, ta aua kaupapa no, haere tia me ngā kōrero e pāna ki ngā mate o tēna, tai pai mātou, o tī pai, ka hoki mai tātou ki te kāinga. Ai.
2: Ana, i kawea e koutou ngā mate uhua o te kāinga nei.
3: Ai.
2: Ahoi anō, ko te tahi take pia i rua ai ngā pōhiri, kei te maharau i tērā tau, i tērā atu tau rā nei, i te koro neihana. Ana, i taua wā, mūia katoa te tangata i te pōhiri tuatahi, te pōhiri kotahi o te rā. Ai. Tērā pia, narungi tēnā mea, i taua wā, nui rahi kē te tangata mō te papa o Tūranga Wāwai. Ai, kua rai.
3: Ai.
2: Nā rei, koina pia i pakawehengia ki arua kē ngā pōhiri. Ai, tēnā
3: koina.
2: Pia.
3: Ai. Koina ke, kia nei au, ai, me i tai ai, tātou koto i te pō. Te pōhiri a kato te wākotahi, hoa. Pango hiatau te Tūranga Wāwai. Wai, te ahua o te nuinga o te tanga, te tai atu, ki te whakamihi atu, ki te whakanui atu, ki tō tātou nei kuini ariki. Ai.
2: Ana, i ākui i reira, i tō tātou ariki nui e tuatu ana ki te tuku i tana kaupau, e aha ngā kaupapa nui kei roto i tana kaupau ki te iwi.
3: E wā, kore nau tēnei i hoki atu ki tēnā o ngā kaupapa te me hoki i hinga te tehi o mātou te kāinga nei, ka huri au ka hoki mai ki te kāinga. Engari, ko ngā mea i whakaro ane iau ko tāna ko tana tū hei kuini mo te rangatahi, hei kuini mo te rauora. E whai atu e rau ngā koroko te rauora e maha ngā tū mō māhuatanga kai toto i tērā o ngā kaupapa nē te rauora. Te rauora e tangata hekia hoki mai tato i te iwi Māori kia whaiwhai ake wātata nei tino ranga tiratanga nē. Iruangi wātata nei whenia koeira te tehi o ngā mea. Ko tīmatai te whakaogi mai ngā whenua i te kōrero tāwhi o nē, riro whenu hoki whenua mai. Tene me ngā iwi ko tauera o ngā era o ngā kaupapa ki a rātou. Ana kia au nei, koeira te tehi o ngā kauhau, roto ngā kauhau o te kuini nei, kia te whakare, kia whakakotahia i tātou, kia haere tika tonu, haere mua tika tonu tāua te iwi Māori. Koeina tāku e ki te atu i rongo atu i roto era o ngā kōrero. Ai, me te tū mai, me te kahangia ngā rangatahi, mohi o tia tātou, kai te ai a rātou te ao, kai te haere mai. Engari, tāku ki tēnā, ko e mahua mai tātou ngā kraua, ngā kuia. Haere kotahi ai tātou, hai.
2: Ka pai, anko. Ana, tēnā, kōrero mai mō i rongo au i ngā wero, a tuku roirangi i Morgan ki ngā kaitōrangapū. Ai, engari, ai, kōrero mai mō tēnā.
3: Tika tonu, te reo o tukua kaha ki ngā... Nemo ngā paremata, ahakoa he Māori, ahakoa he Pāke, ahakoa iwi ke. Me whakakahangia te reo ki a rātou, he kau mātou, ke whakamohi o rātou, kai a mātou te tino rangatido o tēnei whenua. Ko te Māori e nei tēnei whenua, nā te Māori e nei takekato, tō tātou nei, i wanginei wā tātou nei iwi, ko tātou ngā tangata whenua, kau e wareware. Koe ware ware, koeira tana mea, koe tana wero, i te au tana wero e, koe koutou te whakahoki mai te au kati, e wa ngā ture kua, ko whakaturengia mō ara mō ngā awa, mō ngā moana, we rātū mea, ne, pokoku rātau eho, ai.
2: Ana, ka pai tēnei, ia tāua e kōrero nei mō ngā kaitōrangapū, e tika ana, kia me kōrero tāua mō tērā kaitōrangapū a Shane Jones, me tana tū, i tūranga nui a kiwa, me tana whakahē, i whakahēngia ia e taua kuera e Pāia Sharon.
3: Ai,
2: ahoe anō ko tā Pāia Sharon, kei te papa ia, kei te tohe ia, mo āna mokupuna.
3: Engari katonu, i whakatakataka hia ngā te mano te kuera e mohia pai anau taua kuia. I te wā iau i noho mai i roto ia Waikato, e mohia pai ana, tērā taha ki te whakato o hea. Te taha ki tūhoe, te taha anak, te kinona ku, hioke atuna ki iota ia tūne. E kuia tino kaha mō te whai atu hea ngā tikanga o tāua, kia kau e patungia tāua, wera o ngā kuia, e rawe hioke te kuia na. Ai, koia te tahi ngā i te haere rauna whakatohea ki te koreki wa ngā iwi i roto iwi ke, koia te tehe whakahengia rātou. Utaua kuia ai, ko Sharon Campbell tāna ingoa, he awa kahatua wahine. Kahatua wahine ki tū te whawhai ngā whawhai o tāo te iwi Māori. Ai, koia tēnā.
2: Ka pai pai, Sharon. Ka pai, ki kaupapa ki atu. Ana, kua pakaitia te kōti ki te wahapū o Tauranga Moana, ara kia pakatūkino tia rātou i tō tātou Moana. Engari o whakaro.
3: Ai, pokoko a kaihamauti i rau, e moi ana, e moi nei au te wā e tū mātou ki wharero, ki te tuku ngā kōrero ki a rātou, e hoi mohi anu te kitau i rā dātou e noho kairoto e runga wā rātou nei tūri e maumau te wā tāra mai kone ki te kōrero ki a rātou, kua tik tonu wā rātou nei pauaka.
2: Ai, kua tik ke, ai,
3: kua tik ke wā rātou nei pauaka. Me atu, pai kare te maumua, te o te ngāke, ai, ana ko tau te ae tanga ki a rātou, ko whakaia ki a rātou kia mahi atona ngā. Engari, kare kua mutu tau a kaupapa ki a mātou o te moana, ki a mātou hoki o te kāinga, ne. Kare kua mutu, ka whawhai tonu, pakaru hamuti, ewa, pakaru te hamuti kia whawhai ki a rātou. Ai, pera te hoke te kōreo ki a Sharon, kai te whawhai pakuru hamuti mō watata nei mokabuna.
2: Ana, tika rawa atu te papai rā. Ai, tika tonu koe, ka papai tonu a Ngāti Kuku, a Ngāti Kairangi, kore e tā.
3: Arohana kia rātou, ki a Ngāti Kuku ki Ngāti Kairangi, te me hoki. Ho, me, ko ara i rātou i wata waratau rā marahi. I te mahi o te whakanuitanga o te port, ai. Ko ara ai atu rā te ahuatanga o tērā o ngā marae, ai. Engari me atu i koro au māwata i kawe tehi o ngā tau tāua tātamatahi, e hoa kaue neke.
2: Ai, ai, ai.
3: Oi Hoi neke koutou i reira taua marae, e mua noatu, i te tūtango taua wapu. Ai.
2: Ana, kua kaha ki te au i rungi te pukamata, i rungi te Facebook. Etahi kōrero e rere ana, e pāna ki tēnei o ngā kaupapa, ki te port expansion. Ahoi anō, ko te kōrero a etahi Pākehā pia. Kari te tino pai, ka pohe e rātou, nā te kuku, i raru ai, i mea ai.
3: Ai.
2: Au e tau kiri e. Engari ai, hei aha te aro ki au a kōrero a.
3: Tika tonu, ai.
2: Ka pai, hei kaupapa whakamutunga mā tāua i tēnei wā. Kia kōrero tāua mō Mauao, narunga anō i te āhuatanga, ko horo anō, tētahi wāhanga pinua o Mauao. Nei raruraru, engari kōrero mai.
3: Waiho kia whakata, waiho taua tīmuna kia whakata, ki te au mai tēnei taha o tātau ki pane, te au te aroha tonu, te aroha te tū o taua tō tātunei tīmuna kia hau. A kia mātou te kainga nei, whakangā e koro whakangā, i te me hoki e, ko tātau wena hoki, piki ati runga ki te mahunga, ki te pane, ki te upoko, te tīpunana, takahia tāna mea, tāna upoko, karehe pai tērā ahuatanga kia. Ai, i te wā iau e piki atu ki te maunga, kāne au i tai atu ki tāna upoko. I roto e te kore tipu au. E tipu te nui ngō tātou i roto i tēnei kōrero. Kau e takahia te mana, te mea, me takahia te upoko, te mātengo, o te mea, o te tīpuna, ko tērā te he mea nui takahia tāna mana. Ai, koeira tāku, kau e piki atu ki tāna tihi. Ai.
2: Ka pai, anko. Tēnā rau atu koe, mōu i pakai mai ki te kōrero mai kia taipari taitumu, mō e nei o ngā kāpapa, engari e mihi nui atu ana.
3: Ia koe hoki e mihi atu a ki ngā karau, ki ngā kuia, ki te whakarongoana mai ki tēnei o ngā kōrero, e mihi atu a kia rātou kato, ara kia tātou kato. Ngā mea, ko ai atu, te whakarongo ki e nei o ngā kōrero, e mihi kau ake kia koutou. Ai.
2: Ka pai, mauri ora anko, ngā mihi, hei konei.
3: Tēnā koe, ai.

0: Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa, ko te wāinae nei i Taipari, Paitimu, ko te ruatakau māpā, Menesi, ki te toru karaka i te ata. Nā reira, ko te nei ia te wā, kia whakapāo hongia tētahi hōtaka ara, ko ngā kōrero o mua. Nā reira, ko te tino kaupapa o tēnei terenga o ngā kōrero o mua, ara, ko tērā, Koroua no roto mai o Waikato a Rua Kupa. Nā reira, he whakarongo mai rā ki tēnei haurongo a Taringa i roto i te reo Māori e pā ana mō tērā kaumātua rongonui no roto mai o Waikato a Rua Kupa. Nā reira, whakarongo mai.
1: Mawhero, mapango, kautia e te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
2: Ngā pā whawhaitanga ne?
3: O mua.
2: Koe tēnā te mau, o te wahapū mai o Manga Tāwe. Koe tēnā te maunga, te nunui ngā mea i mateki konei. Te iwi nei te taime whakangai ki ngā pāke. I roto,
3: ngā hoi a Pākehā, ne?
2: Hoi a Pākehā, hoi a Māori. Nō konei hoki, ka kitea, e te Pākehā, e hala kauake, e te mei whakahaumia lātou, i te patu, i a tātou, he sandwich ki tā lātou kore.
3: Ai.
2: Engari, nō te mōhiotanga, o ngā Pākehā ne, e hoa, kia paheo ki te ahua o ngā wāhine. A moengia tō mātou nei tūpuna, tuatahi, tī matangia mai ai, tēnei kalangatanga ki a mātou ki tō mātou hae.
4: E ngā mātā waka o te motu, tēnā koutou, i tēnā rohe o tō tātou whenua, o tīrā i roto i ngā tini āhuatanga e pāna ki ngā itāhua. O tēnei wāhanga kia tātou ko te mana Māori, heoi, koe nei rā te wāhanga tua whā o ngā kōrero e pāna ki tēnei o tātou kaumātua rangatira kia Rua Kupa o Tainui Waka. Koe ia rā, e kawe ake nei i te mana Māori mō tātou katoa. Hoki ake anō rā, a māua kōrero ko tēnei kaumātua i te wāi a māua e heke ana i te awa o Waikato, ko Rua Kupa e kōrero nei.
2: Me tēnei te tuna, te awa mō te tuna. Oh, e hoa. A kā koe mōhi o i te nui o te tuna o tēnei awa.
5: Tēnei te
2: pōmanga tāwiri ni? Yeah. Me tēnei. Tēnei tākui koro ake nei. Mai i te pōmanga tāwiri te timatanga te te pua. Engati. O te awa tēnei. Manga tāwiri te. Te awa. E koro ake nei tāwa. Te wahapu tēnei. Putanga mai tēnei ki roto Waikato. Engati. Mea ka nau ki te maunga. Maunga tēnei pakangangi ai, te o tātou mātou. Koe ka nei, nō konei ka whai tō mātou tupuna i tōna hoa. Kā puta ko ngā Wade. Engari he pāke hātou, ka hara tuai konei, nō te tanga ki Rangiriri. Kā puta ngā uri o ngā Wade.
5: Yeah.
2: Koe tēnange te hitori, tēnange te hewa pā whawhai, i wenga nui i te Pākehā o tōhe. Engari, no konei rātou, ka ahua kino rātou ki tā rātou mai. Karaka uana, e paitunu a wāhine Māori, e paitunu, e kua hihi kei rāti te patupatu a tāne. Kia riro i a rātou ka wāhine. Ka puta ngā uri e awhakae hene whenei i a mātou. Ti matātu i konei te piritanga, haeretanga o ngetehi o ngā Pākehā. Kua mutu te huri mai ki ngā Māu. Hāngwe i a rātou ti matamai te puha Waikato. Ko tā rātou hia. Kia puhi patu a katotia i te mea. He ngā ngala ke ki a rātou te hanga. O ngā Māori, he mangu. No tōrā tūtiro, he kāri mangu ai wine. reke ngā hua. Anā, ka mōhioti. Nō konei pē a...
6: Ki te pakanga,
2: ki konei rātou e pakanga nui ane mangata. Koe ni hoki te noho. Ka whatia I a waika. Ka whati haere. Te whawhae ki rangiri. Koe a tērā te mutunga mai o te pakanga. Hauara I pakanga tonu, I muri ho I tērā wā. Tae noa ki te wahi akura kene tāua I ki pirongia, ne? Nō reira I koro tia I areka hana. Koe tēnā pēā te ingoa te Pākehā toa pēā oro te tōlatu āpiha I alatu, o Alexander. Koe ia te tangata I mutua I te pakanga Wanganui alawa me Waikato. I ki ia ia me rohe mō laua. Ko te rohe, ko ia tēnei te rohe I koroji ai, ko are ka hānala, me ndoho atu, me huri mai te roheo o ngā Pākehā. Koroji ai te kōrero o ke mureti, I reira hoki te pāremata I tērā wā. I reira te pāremata. I horo ingi ai ngā ture, patu patu, whawhai ki tete hi tete, ka wehe ngi ai te kōrero o Waikato, mō te kīngitanga, the king country, ko ngā mahi, ka mahi e koe ki reira, ko koe te rangatira tāwhia, ka riro, tērā kōrero, King Country e noho nei ka riro I a Waikato ka mutu te pakanga mai tēnei whaitu aua ko tātou tēniwa hei rāro no mai tātou ko te tīmata tangātu tēnei o ngā kāinga ko te iwi whānui o Waikato engari no konei ka whati a Waikato no te tanga mai e o ngā Pākehā, tapatapahia nei hoki ngā waka, tautahungia ngā marae, o ngā mea I piri atu ki te taha Pākehā, wakia e ngā maure e kōpapa, kūpapakiraro I ngā tikanga Pākehā, o wehutia ngā maure, anā, kakite atu ngā maori, Kōrero tonu tērā ngō mātou mātou. Engari ngā kōrero kōrake neu. Kōrero whāndui anā hau. Wene hoki ngā mahi mahia e te whaia e te pue. E mātou. Ko tana hoa tāne ko te pue, ne? Ko mea ko tū mōka. Koe tēnā lau ngā wai. Ngā maunga nāna. E kōrake neu. Koe tēnā te alau ngā wai.
7: A te tiroa turā. Tāua e rua ki te maunga e tū mai rā e ki nei koe ko rau ngā wari tōna ingoa. Ngā whenua rā I raupatu tiai I tērā rautau, te whenua o ngā uri o Tamaoho, me ngā whakapāmutanga rā o tēnei rohe o te whenua. E rua, kōrero tia mai rā ngā huatanga, ko koe rā te tahe o ngā tāngata I whakapau I tōhau nei kaha ki e nei mai.
2: Hakapāmungia tēnā whenua mātou ngā kaimahi mai te whenua na kia pai kā kore hoki kua murua e te kaunihira mō ngā taru ki kino nei nā lātou lei harimai ngā kōs me ngā putiputi kō hoini koe tēnā ngā nā lātou nei harimai kua hāmeninga ngā Māori mō lātou whenua kua ngaro katoe ngā tarukin nā lātou ngā tarukino nei I harimai kore roa lātou I hāmenei a lātou mō te harimai ngā tarukino whakawhiumia ke tiana ko ngā Māori e pipi whenuana ka murua ngā whenua e murua katoe te whenua murua katoe tia a konei pene au I kore roa I o pirei e nau ki te kōrero i ngā mei ki tea. Ngā huatanga i a mātou, mene hoki ngā te awa pai mō ngā mahi. Puhi puhi parera. Puhi puhi wāna. Mahi kai katoa ngera. Nolo toi te ahuatanga. Nā koe tēnā te mōtere. Nō ngō mātou mātou. Koe tēntaku i kia kendi nō ngā wei. Tēnā te mōtere. I pakanga ngia e ngē te hei o mātou. E te tupuna te waine nana o a clerk. I whakare nā tue ngā prihimana. Ki runga i te mōtere. He tinia. Nā koe te mōtere. Nā kairi. Koe ni roke. Eri, no mātou, no mātou mātua, tēnā mōte. E kāinga, e marae tonu i kona, no tō mātou nei, kalangatanga, e kororo ke neu, tū taki tō mātou, tupuna, whaia, ki ngā wei. Nā, eri, wewehetanga, kua riroke he kipi ngete hi, he ahala, a, kariro i a rātou tō mātumu. Tito kei ana he pāke, engari ku Māori pāke. Māori, paingi e rātou i o rātou whakapapa. Kariro i a rātou, te moute. Te moute re e tū mai nei mua i a tātou. Engari he mā ngā moute rende. Engari koe a tēnei tāku e titira tēnei. He haria nāu i haria mai au e koe.
8: Ngari konei katoa ngā kāinga te maha o te waka nei, e rere ana i runga i te awa waikato i tōna wā. Ki te anō, ki te kanohe anō i ngā waka nei, e
2: piki anō, piki anō. Koe tēnei te, kare huke he tangata, he marae tōna, kare kau he waka. He mea, i tīrawa tērā ki te tangata, ki te kore tōna waka. He waka katoa tēnā tāne, wahine. Kia whiwi wakalawa lātou, e mōhi oke ngā iwi o, o mua, i te tālai waka. Tukinga mai ki te, kia mātou, kia whiwi tohu ngalau. Engari te rāwa, o te nuatiu te wahine rā oka tana tāne, te tālai he waka mō lātou. Te nunui oke o te, o te rākau i te rāwa, e puihi katoa neo.
8: He kauri.
2: Kāre tino. Tino i ate, pai hoki ngā kaik nei e, ngā kahika te ane. Koe nā ngā lākau, pai hoki he māmā te waka. Engari, kai hoki e roa, mō mate. Engari, ko te mea, ko te māmā mō te hoi hoi, māmā.
8: Ka pirau te waka, ko mahi anō he waka?
2: Koe tēnei ngā tino, ko lau ngā wali tonu tēnei. He nui hoku i te whenua o te tangata e kororoa ke nea o te tama, o te rā kalangatanga ki a Ngāti Tama. He mahano ngā hapu i hono atu ki a te tama. Mohio nāu, te nui ngā anō o Tainui. He tupuna i heke mai roto o kāwhia, ne? Tēnei tangata i tana haringa tuatahi tangamai kone. E ari, koe ia te tangata i rongo nui tia. Āme ngō nauri.

0: Tēnā
1: whenua. Eo, tata hoki te viturau, te onolau tā eko, o te whenua. Nā pāa muka tōnei, a ka hoki ai ki Ngāuri, te o ka hoki ngai tu ki Ngāuri, hōko nā ke Ngāuri.
2: Ko tētahi rā o ngā tino kai a te iwi mo tēnei rohe he mauku, ka nā tāu e titiro atu nei ki ngā mauku e tū mai rā i te tahataha o te awa.
1: E hoki te tuko i te mate o ngā mauku, e mate hōu tēna, koe nā hoki ngā tino kai a te iwi nei, e noho nei roto wega, e mauku, nā e nīkau. Ngā nīga, koe tā ngā kai, kai nui tonu a te iwi. E tino nui te kai, kei roto i ngā huri huri ngā o te awane.
0: Ngāre kere rū?
1: Aua, ke kere rū hoki i te wai, e vivi manu ane vivi pui hea. E ari ka tuaina ngā pui hea ngā Pākehā, a ti mata te haka ngā rohare. O ngā mbani. Ngā pōaka pui e korelo tiene, ngā pōaka pui. Ka tīmata te kore haere i enei takiwā. Ari, i tōku haka tupula. O, ka rau i ki te nui e rā āhua mahi kai. Ari, ngā mahi e korelo kenea, ngā mauku nana, i maroke haere nei. Engari, ngā lākau e ki tātou na tāu, ae. Koe nei ngā mahi nui kone he hauiko. Koe nei ngā taunga ngā waka. Uri ake nei na tāu i te pikonga nana. Koe nā te taunga o ngā waka. E mō hio ti ai. Te taha ki runga. Kua hūtia ngā kūmaru. Nā kua tukea ki roto i tewa, kia ki teai ngā uri o Tāwheao. E, kua hūtia ngā kūmara, kua haere atu ngā waka ki te tiki kūmara i ngā mara e oruana. Nā, ewe, mea maina te kōhatu i utana. Kāre, uke kōhatu, eri ko te pere tēra, ngā patu. E, koe tēnei ngā rua, ngā pari, keri a te mātou ngā tupa. Hari ai ngai mātou o te puea, e tana iwira. Hari atuai ngā tupa paku. Hari, ko te meanui. Koe a tēnei te awa o Waika. E kōrero nei tā awa. Hea ngā kōrero o te awa Waika. O te timara e haere nei tā awa i runga. Koe a tēnei rā te huarahi tuatahi. Teimi o Waika. A o tēnei hoki te awa i mate ai. I roto i te huringa. Te unga mai o ngā hoi a Pākehā i umai ki roto i te pūha o Waika. Tā ka haere ki roto i te awane, ka tīmatai te pakanga rēnui i te Pākehā rāu o te mā.
0: Patipatu i te Māori,
1: topetope
0: i ngā waka.
1: E ari, te wā i ā, e kōrero kene, he wā papa i katoa, e he wā katoa whakatutukitanga i ngā kōrero. Kōrero tia i e o mātou. Kia mahi e mātou ngā mahi. Mō hana i o tikatoa i a te puea. Ngā mahi o te. E, hoi, tere nā.
0: Ai, wāhi mahi tuna katoa konei?
1: O, koe, tēnei te whenua mō te tuna. E, hoa. E te wāhu ki kā puta. E takai ana ngā tuna, ne. Kia mātura e takai. E rin koe tēnā te wā, e te koe huka katoa nā.
0: Te wai.
1: Te wai,

0: O ki mai anō ki te karare, e whakatata atu ana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu. Kua whakarewa hia e ngā iwi o Taranaki he kaupapa hō, ko The Landline, te ingoa. Ko ia he kaupapa e arahina ana e te iwi Māori. Hei whakamahi i te akakumara, kia oho te Māori, kia matāra te Māori, kia whai whakaaro te Māori ki te kōrero mo te rihita me te pōti. Nei ka tahuri atu nei ki te tā huhu rangapū o te tōpuni ngārahu, kīngi o ngā ngarua tangaro hoki kia whare hoka wano, kia āta whakamārama hia mai e ia te ngako o tēnei kaupapa. Tēnā koe, te tuakana.
1: E mana hau, tēnā koe.
0: Kei te whakai koe, ne, ko te kīngi o ngā ngarua tangaro, kei te tino whakai koe ki tēnā kōrero mou anō. Engari, ko koe te tāhu... ko koe tu, te tāhu rangapū o te tōpuni ngārahu whare hoka. Nā te ahanga iwi e waru o Taranaki i tōpū tahi ai ki te kōkiri i tēnei kaupapa rehita ki te pōti. Kaua ki ngā Māori o Taranaki anake, engari ki ngā Māori huri noa i te motu.
1: Hei te tīmatanga tai kua wakaroa ke nei mātau, ngā hiamana me ngā pauaka aere o ngā iwi e waru. Uri tō tātou mai ngā pehe nei kia akiaki o tātou wanaunga, tai ohi mā, pā ake mā, koroe ke mā kia pōti, kia erei i te tia. Nā koeira tētahi wakaroa ke mōi o tia nei te nuinga o mātau tonu kai waho o Taranaki e no ona. Nōri rā te kore te tei o noinga ni, nā te wakaroa ke nei ko tēnei kaupapa mō tātou katoa te motu.
0: Kua rō hoki tātou e kororo ana mō te akakumara, nērā e hoa mai rāno e taiohi ana tāua, ko kororo tāua mō te akakumara. Engari, hea te take i āta whakatairanga ake ai koutou i te akakumara nei, hei tohu i te kaupapa hou nei i te Landline.
1: Ko mohi o tēnei kua koeira ko te akakumara tērā e kaupapa wiki kōrero tuku pānui, tuku kārere, tuku kōrero. Era huarahi katoa kia toro atu ki tātou katoa nei. Tai ohi mākua ko te aro pēai te tuatahi ki o tātou tai ohi kare tino aro ki ngā kaupapa tōranga pū. Engari, te wakaroa ke mō etahi o tātou wanaunga akiaki ki te hunga tai ohi, koera ngā influences nei, koera kua ki te ahuatanga o etahi. Engari, ko te akakumara, he iwi kōhimuhimu tātou, he iwi tuku kōrero me te kite atu ko te wā, ko te wāia tawhito nei no tō tāua wā ewa.
0: E hoa ki o whakaaro
1: kei tuku. Tore ngā tai ohi mōhio tia nei te Landline.
0: Hai, te Landline. Ki o whakaaro kei te piki rānei te tokomaha o ngā Māori e rihitana ki te pōti roto Taranaki i tēnei wā. Kei te kite rānei koe i etahi o ngā hua nui o te kaupapa nei o te Landline i tēnei wā.
1: Ki au nei ka kite atu tō mātau o mātau reo rirangi o te kāinga ki au FM kori mako e aki aki ana e tahe ka kite atu i ngā whitinga kōrero wāinga i o tātou tai ohi. Engari mōhio tia nei kuara tonu tētahi hunga nui kare tino aro ki ngā kaupapa tōranga pū e hōhara nei ki ngā kaupapa. Me te mohi o ngā etahi o ngā mea hārai he pōhara o tātai wānau e kore kore e āta whaiwhai nei ngā kaupapa tōranga pū ki roto i a mātai koera tētahi kaupapa nui mō mātai tonu ngā iwi ngā rangatira o ngā iwi o te kāinga puta ki te motu.
0: Kia whakawhaiti ho ngā kōrero kia koutou o Taranaki o tira, kia koutou o te taihau āuru. Kei te whakarite etahi ki te pakanga mo te mana o tēnā tūru i roti te kōwhiringa pōti o te motu. I tēnei wānei ki tāu e rongo ana, ki tāu e kite ana, e pehe ana ngā whakaaro o ngā tāngata o roto i tarohe o te taihau āuru. Ki te hunga e tono ana i te tūru o te taihau āuru. Hari te mea me āta whakahua ingoa me ki rānei o kei mua tēnei i tēnei, engari pehe ana ngā whakaaro ki te kaunga o ngā kai tono i tēnei tau.
1: Mohi o tēnei ko toru tonu ki roto i a mātou o te tai au auru tō tātai tua ene, whanga ko te ki kaukau a whakahua ingoa ngari mohi o tēnei ko Tebi Tera, ko Te Pūohu Kātene, mō Raipa, tai atu kia Coral Raukawa mō Nahinara, tuatahi pēa tērā te tūtetai o Nahinara. Aingari, ko te rehi tata nei, ki wāinga i a Tebi me Te Pūohu. Nō reira kai te mātai tonu, ko mōhi o tēnei ko Tebi, ko whakakia te tūranga tēnei, tana huringa tuatoru, tēnei pōtitanga. Nō reira, kai te āta whakaro nei me he aha te huarahi pai mō tātou e anga whakamua i reira huki au. Te rongo e ngā kupu o ngā kaitoranga pūkiranga o tūranga wāua i te rāmere. Me te aki o tuku ki te kāwanatanga, ki te wero atu, ki te kāwanatanga o tēnei wā. Nā kai reira pēa te āwanga wanga mo te kāwanatanga o tēnei wā. Nei, nui te whakaaro kia kia tini, nō reira ki roto i a mātau, ko era ngā hoi o Erua, ka whiriwhiri hia nei e mātau. Engari tōna mutunga mohi o tia nei, ko era te kupu, me tuku tātou ki te pōti, ko era te inoi nui.
0: Ka pai e hoa e te rangatira e te tuakana. E mihi nui ana ki a koe, he rau e te whakarongo ki tō reo, he rau e te kite atu i tō kanohi, i tēnei. Nei rā i rungi i te karere, e aha, ka kite i a koe, ka hoki ngā mahara, ka mihi nui ki a koe, e te rangatira whare hoka wano, tēnā koe pau. Hoi nore te iwi, nā te pārekareka o ngā kōrero i tēnei rā nei, kua peto te wā ki a tātou. Kia ora tātou katoa.

Ngā mihi o te ata ki a koutou katoa, ko ērā ngā pūrongo a te kariri. Nō reire, e pai ake nei, kia hoki anō tātou ki ngā waiata pai.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: ngā karangata ngā maha huri noa i te motu tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo āwātea i tēnei haora. Hoi anō rei tīwi e whai ake nei, ko ngā tatauranga o te wā, mo te tokomaha o tātou e oke ana ki te hoko kai. Huri noa ke ki te poro tū i te rānei, ara te poro tēhi a ngā kaimahi tūmatanui huri noa i te motu, me ngā hā kinekina e whai ake nei, kia mau tonu mai. Hei tā ngā māngai mo te tuakokatanga tamariki, ko te kāwanatanga tonu me āna mahi tētahi o ngā whakaawenga nui i te pikinga haeretanga o te tokomaha o ngā tāngata o tēnei whenua e oke ana ki te hoko kai. I tono a karere tahi o te reo tātaki o Aotearoa i raro i te ture pārongo Ōkawa, kia riro mai a rātou ngā tatauranga o te wā. Hei tā aua tatauranga e 85 mano tono āwhina kia whai kai i whakahengia i te tau 2024. I tērā tau, ka piki te maha i whakahengia ai ki te 88,000. Kei te whakaingia tonutia te nuinga o ngā tono kai nei. Ko tōna kotahi rau e 30 miliona tāra te uara hei whakatutuki i ngā tono e whakaitia nei. Engari, ko te pātai tonu a etahi o ngā māngai mo te tuakokatanga, heaha te take e huri tuarā nei ki etahi o te hunga e tono ana. Hei tā rānei kā tū he porotehi nā ngā kaimahi tū matanui huri noa i te motu. Ko tā rātou kia tika te utu ki a rātou. O tira kia pai ake tā rātou kōkiri i ngā ratonga tū matanui ki te marea. Kia tahuri ake tātou kia huhana Linden o ngā kākariki te tahi o ngā kai tautoko i ngā kaimahi nei.
1: I nui ana ki ngā uni ana, kua whakatū wēnei mōmō porotehi, mō ngā kaimahi, e taka mai ana i tēnei wā e taimaha ana. E rongo anau i te taimaha ki rungi a rātou, ki te tūtuki, ki te mahi, ki roto i tēnei pūna, mōmō pūnaha o te kāwanatanga, te taira o tēnei kāwanatanga. Mō te hunga rawa kore, mō te hunga kāinga kore, rātou e hihi ana ki te rapu, whai tētahi wāhi kai mō te whānau no reire mihi atu ana ki te maia o enei kaimahi e tika ana me poro tēhi kā tika.
0: E whakatata atu ana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu, ko whakarewahia e ngā iwi o Taranaki he kaupapa hō ko The Landline te ingoa. Ko ia he kaupapa e arahina ana e te iwi Māori, hei whakamahi i te akakūmara kia oho te Māori, kia matāra te Māori, kia whaiwhakaaro te Māori ki te kōrero mo te rehita me te pōti. Kia tahuri ake tātou ki te tāhuhu rangapū o te tōpuni Ngārahu kia wharehoka wānau.
2: Hei te timatanga tai kua wakaroa ke nei mātou, ngā hea mana me ngā pau wakaari o ngā iwi e waru. Uri tō tātou mai ngā pehe nei kia aki aki o tātou wanaunga, tai ohi mā, pā ake mā, koroe ke mā kia pōti, kia rei i te tia. Nā koeira tētahi wakaroa ke mōi o tia nei te nuinga o mātou tonu kai kai waho o Taranaki e noona. Nōri rā te kore te tei o noi ngani, te wakaroa ke nei ko tēnei tēnei kaipapa mō tātou katoa te motu. Ko te akakumara te rā e kaipapa wiki wiki kōrero, tuku pānui, tuku kārere, tuku kōrero, e rā huarahi katoa kia toro atu.
0: E hia ngā huru tau te whakataunga whenua o Whanganui e kōkiri hiāna. Nā kā tau ki te whare pāremata i kō tata ake nei mo tana pānuitanga tuarua tuatoru hoki. Nā tēnei whakataunga kā tū ko te takapau whāriki, he rōpū ka whakahaere i ngā hua o te whakataunga, hei oranga mō ngā iwi o te rohe o Whanganui. Kua whai tohu Emmy a Wē Tā FX mō a rātou mahi i te terenga whakamutunga o Stranger Things i Netflix. Neke atu i te whārau 50 kaimahi i mahi nui kia hua ake ko ngā whakamiharotanga kanohi i te terenga tuarima o te hōtaka nei. Neke atu i te kotahi mano whakāhuatanga i mau i ngā wāhanga ewaru o te terenga. Nā te tautohi tō ngā mahi whakamiharotanga kanohi na Martin Hill te tohu i kapo ake mō te katoa o ngā kaimahi i te pō tukutohu i Los Angeles. Hei tāna e koa katoa nei ia mo te kapa i whakawhiwhia nei rātou ki tēnei tohunui. E noho uma raharaha ana ia ki tēnā o ngā kaimahi katoa i whakapau kaha nei ki eke te terenga whakamutunga nei ki ona taumata ike ike. Ko ake nei ko ngā hā kenekina. Ki te whutu pōrori ki e te iwi, kāre anō ia kia tākoro mā ngā tamatoa mai rāno i te rauna 16 o te whakataetai NRL i tā rātou tākoro ki ngā North Queensland Cowboys. I roto i taua tākoro i tihai e Jackson Ford, te uua i roto i tōna poho. Hoi anō, kua ora ia, ko hoki ia ki te kapa i te wā tika i te mea ka tū te whiringa whānui tuatahi a te kapa tamatoa a tēnei hātarei nei ara ki ngā Dolphins kei te wātea Jackson Ford e 28 ngātau hei tīpako tanga marātau mo tēnei tākaro. Koera ngā hā kinikina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: nui a kai akurahi huri no i tomo tū tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei a mena tai pito pito kōrero ki tēnei haora ane e rere atu nei ki a koutou i te reo i rangi o Wātea. Oi anō rei te iwi e whai ake nei ana ko te hia hia o te Rōpū Act ki a whakakorengia te ara ki a ngai tātou te Māori e kuhu atu ai tātou ki ngā kura tākuta hauora i Tāmaki Makaurau me o Tākau. Ko te Kaupapa Landline hei aki aki i ngā rangatahi o Taranaki ki te Pōti me ngā hā kinikina o te wā. Kua whakarewa Kaupapa a Act e whakakore ngiai e rātou a Mepe Sara te ara mō ngā Māori ki ngā kura tākuta ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau me o Tākau. Ka araru pēhea nei te iwi Māori nui tonu i taua Kaupapa a Act kia tahuri ake tātou kia huhana London o ngā kākāriki.
1: Oh, he mea tūkino i te Māori tonu. Titiro ki ngā kaute a te Māori, kia tū hei tākuta, hei rata ki roto Aotearoa. Raro iho i te ono paihineti, nahe nahe, mō ngā tangata Pasifika, raro iho i te toru paihineti. Nō reire tātou mā, me kahake. Me kahake, me whakapakari ake te MEPES, hei painga mo te hauora o te Māori o te Pasifika. Koia te raru o tēnei mea te tōrangapū, ka wepu haere i ēnei momo kaupapa, rima te kautau, pāno te roa e whakahaere ana MEPES. Pai ana MEPES, pēnei minita Shane Ritti i puta mai i te MEPES. Te nui hoki o ngā rata Māori.
0: E whakatata atu ana tātou ki te rā o te kōwhiringa Pōti o te motu, ko whakarewa hia e ngā iwi o Taranaki he kaupapa hō, ko The Landline te ingoa. Ko ia he kaupapa e arahina ana e te iwi Māori, hei whakamahi i te akakumara kia oho te Māori, kia matāra te Māori, kia whaiwhakaoro te Māori, ki te kōrero mo te rehita me te Pōti. Kia tahuri ake tātou ki te tāhuhu rangapū o te tōpuni Ngārahu, kia wharehoka wānau.
2: Te aro pēai te tuatai ki o tātou tai o hikare tino aro ki ngā kaupapa tōrangapū. Engari, wakaro ake mō etahi o tātou o naunga aki-aki ki te hunga tai ohi, ko era ngā influences nei, ko era kua ki te āhuatanga o etahi. Engari, ko te akakumara, e iwi kōhimuhimu tātou. Ki au nei, ka kite atu tō mātou, o mātou reo rirangi o te kāinga ki au FM, kori mako e aki-aki ana. E tahe ka kite atu i ngā whitinga kōrero wāinga i o tātou taiohi. Engari, mōhio tēnei, kua rea tonu tētahi hunga nui, kare tino aro ki ngā kaupapa tōrangapū e hōhara nei ki ngā kaupapa.
0: Hei tā ngā māngai mo te tuakokatanga tamariki ko te kāwanatanga tonu me āna mahi tētahi o ngā whakaawenga nui i te pikinga haeretanga o te tokomaha o ngā tāngata o tēnei whenua e oke ana ki te hoko kai. I tono a karere tahi o te reo tātaki o Aotearoa i raro i te ture pārongo ōkawa kia riro mai i a rātou ngā tatauranga o te wā. Hei tā aua te tauranga e 85 mano tono āwhina kia whaikai i whakahengia i te tau 2024. I tērā tau, ka piki te maha i whakahengia i ki te 88,000. Kei te whakaingia tonutia te nuinga o ngā tono kai nei. Ko tōna kotahirau e 30 miliona tāra te uara hei whakatutuki i ngā tono e whakaitia nei. Engari, ko te pātai tonu a etahi o ngā māngai mo te tuakokatanga, heaha te take e huri tuarā nei ki etahi o te hunga e tono ana. Ko tahi tau kua hipa i te pupuhitanga o Tom Phillips, te pāpā i te o mātu i ngā prihimana i Marokopa. Hei tā te kahika o te rohe o Waitomo, ko taua wārā he wā tino haihai ngākau mo te katoa. E whātau ki muri ka kuhua Phillips a rātau ko āna tamariki ki te ngahere i Marokopa, ko te mana o te kaitiakitanga o āna tamariki te pūtake. No te waru o hepetema i te rātau, ka pūhia a Phillips e tētahi prihimana kia tau tū, nā tētahi atu hoki i pupuhi kia mate. Hei tā te kahika o Waitomo a John Robertson, he pātai tonu e iri ana ki Waenganui i te hapori haifakoutu ake. Engari, tēnei wānei e haere tonu ana te tautoko ki tēnā i raru a Hinengaro i taua wārā. Inenge tōko ngā hā, kenekina. Ki te whutupōro, hei tā te kai a kōinga ōpango, hei tā Dave Rennie, a kāre kore, kāre reke te aroa kapa ōpango, mo te kakari whakamutunga ki ngā Springboks, enei rangi whakatānei ki roto o Baltimore. Anā, ko tētahi o ngā tūranga, he ai ki ngā kōrero, kā ta whakaarohia e ia kia panoni tia mo tēnei o ngā tākaro, ko te tūranga o te topatahi. I reira a Ruben Love i ngā whakamātoutou e toru ko mahu ake nei, engari ko te whakatau a ngā mātanga i tēnei wā nei, ka tukua a Richie Mounga ki te tūranga topatahi mo tēnei tākaro whakamutunga. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
4: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
5: Ka vai, tēnei te tuaiwa o ngā rangi o Hepetema 2020, ono ana waikato, ka paki i te rangi nei a tāhuera wātuki waho. Hoa no he kahu e kākahu nei e te hiwahanga o te rohe rohenga i te atane, engari ka hiki te kohu ka whiti a tamanu i te rā. Te kauma whiti te pāmahana rima te pāmakariri. Arā ngā matapai huarere a tāwhiri mate me ngā pūrongo kōrero a wāte. Te reo tainui, mōrena.
4: Tainui.

0: 사회 고래로.
1: Tenga karangataka maha huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo āwātea i tēnei hāora. Whai anō rei tīwi e whai ake ne, ko ngā tatauranga o te wā, mo te tokomaha o tātou e ope ana ki te hoko kai. Huri noa ke ki te poro tū i te rānei, ara te poro tēhi a ngā kaimahi tūmatanui, huri noa i te motu, me ngā hā kinekina e whai ake ne, kia mau tonu mai. Hei tā ngā māngai mo te tua kokatanga tamariki ko te kāwanatanga tonu me āna mahi tētahi o ngā whakaawenga nui i te pikinga haeretanga o te tokomaha o ngā tāngata o tēnei whenua e oke ana ki te hoko kai. I tono a karere tahi o te reo tātaki o Aotearoa i raro i te ture pārongo ōkawa kia riro mai i a rātou ngā tatauranga o te wā. Hei tā aua tatauranga e 85 mano tono āwhina kia whai kai i whakahengia i te tau 2024. I tērā tau, ka piki te maha i whakahengia ai ki te 88 mano. Kei te whakaingia tonutia te nuinga o ngā tono kai nei. Ko tōna kotahirau e 30 miliona tāra te uara hei whakatutuki i ngā tono e whakaitia nei. Engari, ko te pātai tonu a etahi o ngā māngai mo te tua kokatanga, heaha te take e huri tuarā nei ki etahi o te hunga e tono ana. Hei te rānei ka tū he porotehi nā ngā kaimahi tū matanui huri noa i te motu. Ko tā rātou kia tika te utu kia rātou. O tira kia pai ake tā rātou kōkiri i ngā ratonga tū matanui ki te marea. Ia ta huri ake tātou kia huhana Linden o ngā kākariki te tahi o ngā kai tautoko i ngā kaimahi nei.
2: I nui ana ki ngā uni ana, kua whakatū wēnei mōmō porotehi, mō ngā kaimahi, e taka mai ana i tēnei wā e taimaha ana. E rongo anau i te taimaha ki rungi a rātou, ki te tūtuki, ki te mahi, ki roto i tēnei mōmō pūnaha o te kāwanatanga, te taira o tēnei kāwanatanga. Mō te hunga rawa kore, mō te hunga kāinga kore, rātou e hihi ana, ki te rapu, whai i tētahi wāhi kai, mō te whānau, no reire mihi atu ana, ki te māia o enei kaimahi, e tika ana me poro tēhi kā tika.
1: E whakatata atu ana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu, ko whakarewahia e ngā iwi o Taranaki he kaupapa hō, ko The Landline te ingoa. Ko ia he kaupapa e arahina ana e te iwi Māori, hei whakamahi i te aka kūmara kia oho te Māori, kia matāra te Māori, kia whai whakaaro te Māori, ki te kōrero mo te rehita me te pōti. Kia tahuri ake tātou ki te tāhuhu rangapū o te tōpuni Ngārahu, kia wharehoka wānau.
3: Hei te tīmatanga tai kua wakaroa ki nei mātai, ngā hea mana me ngā pau waka aere o ngā iwi e waru, huri tō tātai mā ngā pehe nei kia aki aki o tātau wananga, tai ohi mā, pa ake mā, koro eke mā kia pōti, kia rei te tia, nā koera tētahi wakaroa ke mne mōi o tia nei te nuinga o mātai tonu kai. Kei waho o Taranaki e no ona, norira te kore te tei ono, engani te wakaroa ke nei ko tēnei kaipapa mō tātou katoa te motu. Ko te aka kumara te rā e kaipapa uti kōrero, tuku pānui, tuku kārere, tuku kōrero, e rā huarahi katoa kia toro atu.
1: E hia ngā huru tau te whakataunga whenua o Whanganui e kōkiri hiāna. Nā kā tau ki te whare pāremata i kō tata ake nei mo tana pānuitanga tuarua tuatoru hoki. Nā tēnei whakataunga ka tū ko te takapau whāriki, he rōpū ka whakahaere i ngā hua o te whakataunga hei oranga mō ngā iwi o te rohe o Whanganui. Kua whai tohu Emmy a Wētā FX mō a rātou mahi i te terenga whakamutunga o Stranger Things i Netflix. Neke atu i te whārau 50 kaimahi i mahi nui kia hua ake ko ngā whakamiharotanga kanohi i te terenga tuarima o te hōtaka nei. Neke atu i te kotahi mano whakāhuatanga i mau i ngā wāhanga e waru o te terenga. Nā te tautohi tō ngā mahi whakamiharotanga kanohi na Martin Hill te tohu i kapu ake mō te katoa o ngā kaimahi i te pō tukutohu i Los Angeles. Hei tāna e kua katoa na ia mo te kapa i whakawhiwhia nei rātou ki tēnei tohu nui. E noho uma raharaha na ia ki tēnā o ngā kaimahi katoa i whakapau kaha nei ki eke te terenga whakamutunga nei ki ona taumata ike ike. Ako ake nei ko ngā hā kene kina. I te whutupōrori ki e te iwi, kāre anō ia kia tākoro mā ngā tamatoa mai rāno i te rauna 16 o te whakataetai NRL i tā rātou tākoro ki ngā North Queensland Cowboys. I roto i taua tākoro i tīhai e Jackson Ford, te uwua i roto i tōna poho. Hoi anō, kua ora ia, kua hoki ia ki te kapa i te wā tika i te mea ka tū te whiringa whānui tuatahi a te kapa tamatoa a tēnei hātarei nei ara. Ki ngā Dolphins, kei te wātea Jackson Ford, e 28 ngātau, hei tīpako tanga mārātau mō tēnei tākaro. Koera ngā hā, kine kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau, o Waipareira.
4: Ngā tohu tohu huarere. A Tāwhiri Mātea. Tainui Live, Weta.
5: Ka pai, tēnei te tuaiwa o ngā rangi o Hepetema 2020, ono Anawaikato, ka paki i te rangi nei a Tāhuera Wātu ki Waho. Hoi no he kahu e kākahu nei i te hi wahanga o te rohe rohenga i te atane, engari ka hiki te kohu ka whiti a tamanu i te rā. Te kauma whiti te pāmahana rima te pāmakariri. A rā ngā matapai huarere a Tāwhiri Mātea me ngā pūrongo kōrero a Wātea. Te reo

0: コーレル。
1: エガイビオテモトゥアテナクトゥカトアナウマイホキマヤノキガオロゴロゴアワテアイテネイカラマタマタオテハオラカチハイティウィエファヤケネイコテホコマハカファカレワヒアエテロープカカリキアメナラカカワナタガラタウヘイテムトゥガオテネイタウコタヒタウコヒパイテププヒタガオトムフィリップスイロトオマロコパカイテハイレトヌngā kōrero mō ngā whakatewhatewhatanga e pāna ki te mahi i mahia e ia i tau awā. Me ngā hā kine kine e whai a kine e te iwi kia mautonu mai. Ko tahi tau kua hipa i te pupuhitanga o Tom Phillips, te pāpā i te o mātu i ngā prihimana i Maro Kopa. Ā, hei tā te kahika o te rohe o Waitomo, ko taua wārā he wā tino haihai ngākau mō te katoa. E whātau ki muri ka kuhua Phillips a rātau ko āna tamariki ki te ngahere i Maro Kopa, ko te mana o te kaitiakitanga o āna tamariki te pūtake. No te waru o hepetema i te rātau ka pūhia a Phillips e tētahi prihimana kia tau tū. Āna tētahi atu hoki i pupuhi kia mate. Hei tā te kahika o Waitomo a John Robertson, he pātai tonu e iri ana ki Wainganui i te hapori haifakau tuāke. Engari tēnei wānei e haere tonu ana te tautoko ki tēnā i daru a Hinengaro i taua wāra. Hei tāne e tatari tonu ana te hapori kia puta ngā kitenga o te whakatewhatewha whakamutunga. Ara e pāna ki te mahi me ngā whakahaere a te kāwanatanga i taua wā. Tērā te kaupapa ngā kākāriki, kua whakare wahia nei e rātau, kia tūai he hokomaha, hei whakataetai atu ki ngā pou hokomaha e rua o te wānei. E ki ana rātau, ko te mana pupuri i te hokomaha hou nei, no te katoa o Aotearoa, tēnā kia tahuri ake tātau kia Huhana Linden o ngā kākāriki.
2: He kaupapa whakahirahira, he kaupapa herehau. Mō te ropu kākāriki, engari hei painga, mō tō tātou hāpori whānui. Te tiro ki ngā tatauranga ki te nui o te utu o te kai, nō reira mā te kāwanatanga e hoko i te kotahi rau rua te kau, ngā hoko maha puta i Aotearoa. Kia wā wāhi i ēnei toa hou, kia iti iho te kau te utu. Mō ēnei kai, e puta puta mai ana ki roto i te hāpori. He mea kaupapa whakahirahira. Mō mātou, te Māori, ngā ahu whenua, ngā hua whenua, ngā pāmu anō hoki, kia whāngai tō tātou iwi.
1: He pakanga nui kei te haere ake ki ngā tūru Māori e whitu katoa, huri noa i te motu i tēnei tau kōwhiringa pōti nei, ko tētahi o enei pakanga nui kātū ki roto i te tai hau āuru, i tēnei wā ko Debbie Ngārewa Peka o te pāti Māori te kaipupuri i te tūru, engari tokorua atu anō kā wero i āia mō taua tūru. Kia tahuri ake tātou, ki te tāhuhu rangapū o te tōpune Ngārahu o roto Taranaki, anā kia wharehoka wano.
3: Ko toru tonu, ki roto ia mātou o te tai au auru. Tō tātai tu eine, ko te ki kakau e whakahua ingo angari mohi o tēnei, ko te bitera, ko te pūohu kātene, mō Raipa, tai atu kia Coral Raukawa mō Nahinara, tuatahi pea tera, te tū tētahi o Nahinara, angari ko te rehi tata nei, ki wāinga i a te bi me te pūoho. No reira, kai te āta whakaro nei me he aha te huarahi pai mō tātou e anga whakamua i reira huki au. No reira, ki roto i a mātou, koeira ngā hoi o e rua, a ka whiriwhiri hia nei e mātou. Engari tōna mutunga mohi o tia nei, koeira te kupu, me tuku tātou ki te pōti, koeira te ino inui.
1: E hia ngā huru tau te whakataunga whenua o Whanganui e kō Kirihiana. Nā kā tau ki te whare pāre mata i kō tata ake nei mo tana pānuitanga tuarua, tuatoru hoki. Nā tēnei whakataunga ka tū ko te takapau whāriki, he rōpū ka whakahaere i ngā hua o te whakataunga, hei oranga mō ngā iwi o te rohe o Whanganui. Kua whai tohu Emmy a Wē Tā FX mō a rātou mahi i te terenga whakamutunga o Stranger Things i Netflix. Neke atu i te whārau 50 kaimahi i mahi nui kia hua ake ko ngā whakamiharotanga kanohi i te terenga tuarima o te hōtaka nei. A neke atu i te kotahi mano whakāhuatanga i mau i ngā wāhanga ewaru o te terenga. Nā te tautohi tō ngā mahi whakamiharotanga kanohi nā Martin Hill, te tohu i kapo ake mō te katoa o ngā kaimahi I te pō tukutohu I Los Angeles. Hei tāna e kua katoa nei ia mo te kapa I whakawhiwhia nei rātou ki tēnei tohunui. A, e noho uma raharaha ana ia ki tēnā o ngā kaimahi katoa I whakapau kaha nei ki eke te terenga whakamutunga nei ki ōna taumata ike ike. A, kua kenei ko ngā hā kinekina. Hei ki ngā kōrero e ahumai anu ngā rangatira o te NRL, ka tū a te tākoro whiringa whānui tuatahi a te kapa tamatoa ki Go Media Stadium, ara a enei arangi whakatā nei ki ngā Dolphins, engari ki te toa rātou, ara ki te puta tō rātou ihu, te rāpea ka tū te tākoro whiringa whāiti matua, ana ki te papa o ngā anawai I te mea. E rima tekau mano tāngata, ka kuhu ki reira ki te mā takitaki. Koe ranga haa kenekina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.